Dobar dan, dragi slušalci, i dobrodošli u naš subotni popodnevni program Srpskog radija Adelaide, koji se emituje na Adelaidskoj multikulturnoj radio stanici 5 EBI-FM na 103,1 MHz. Drago mi je što ste sa mnom i ovog popodneva. U narednih sat vremena donosim vam vesti iz zajednice, zanimljive teme i, naravno, najbolje srpsku muziku u gradu. Udobno se smesite, opustite i uživajte u programu.

0: Rekordno dugi toplotni talasi mnoge su usmerili put planina. Kada se tome doda bogata turistička ponuda, mnoge sportske i zabavne manifestacije, planine, čini se, postaju podjednako popularne kao i morska obala.
1: Ozbiljna povećanja beležimo i u broju prolaza na našim instalacijama i na Koponiku i na Torniku, to je negde od 10 do 50% više nego prošle godine. Sve više gostiju ne dolazi na dan, dva, na vikend posete planinama, nego su to prava letovanja od 7, 10 dana i mislim da je to stvarno dobro i za nas, ali generalno ohrabrujuće.
0: U domaćim banjama poslednjih godina grade se hoteli visoke kategorije sa vrhunskim spa sadržajima.
2: Sve je to dovelo do toga da srpske banje vraćaju one goste kao u periodu zlatnog dobu srpskih banja između dva rata, kada su u banje se išlo da se vidi, da se bude viđen, to se opet dešava. Ali s druge strane, Udruženje banja Srbije uvek želi da napomene da bez medicine banje nema, jer onda to nije banja, onda je to obično turistička destinacija. I naše banje i dalje su na sreću zadržale taj moment medicinske rehabilitacije, edukacije o zdravom životu, zdravo ishrani i sve ono što vodi ka tome da budemo zdraviji kao nacija.
0: Do kraja godine očekuje se turistički rast od oko 10%.
3: Pri tome raste nam broj dolazaka i noćenja i domaćih i inostranih turista, što potvrđuje da će ovo biti nova dobra rekordna godina. Također smo vrlo zadovoljni i sa deviznim prilivom od turizma koji je za čak 4% veći nego za isti period prošle godine.
0: Beograd je tradicionalno najpopularniji stranim turistima. Čak 70% stranaca dolazi u Srbiju zbog njene prestonice.
4: Ono što je zanimljivo, na što ja posebno uvijek krenem pažnju, je da su nam bukvalno sva tržišta u rastu. Bukvalno se nijedno nije u padu, sva su tržišta u rastu i to je nekakav trend koji je veoma važan, pogotovo u predekspo godinu, jer negde ono slikava i interes, u ovom slučaju čitave Evrope, a boga mi je šire od Evrope, za ekspo sledeće godine.
0: Dok se grade novi hoteli i rekonstruišu stari, raste broj kategorizovanog privatnog smeštaja u Beogradu. Turistički radnici kažu da za smeštaj učesnika i gostiju Expa neće biti zadužen samo Beograd, već i Novi Sad i sva mesta u prečniku od 100 km od prestonice.

0: El teléfono al que usted llama tiene restringidas temporalmente las llamadas entrantes.
1: Na malu gospojinu slavi se uspomena na dan kada je u Nazaretu u domu Joakima i Jane rođena sveta Deva Marija. Ovaj dan spada u jedan od najvećih zavetnih praznika. Joakim i Ana su dugo bili neplodni, bez dece. Već starije oni su molili Boga da im podari dete, da ih obraduje kao što je nekada obradovao Avrama i Saru, darovavši im sina Isaka. Jednog dana, moleći se Bogu u voćnjaku pod drvetom lovora, Ani se javi anđeo i rekao je da je njen glas stigao do nebesa i da će ubrzo biti majka. Ana se tada zavetovala da će dete podariti Bogu, da mu služi celog veka. Bog im je podario ćerku, ali i bogomajku. Starica Ana rodila je ćerku kojoj je dala ime Marija, što znači visoka ili gospodareća. U narodu se ovaj praznik slavi uz živopisne običaje, uglavnom posvećene rađanju. Veoma je cenjen kod Srba, u većini mesta održavaju se vašari i druge svečanosti, proslave i molitve. Također na malu gospojinu mnogi planiraju i ugovaraju svadbe i venčanja, jer prema predanju ona mladencima verenim i venčanim na ovaj dan daruje posebnu blagoslov. Jesenje svadbe u Srbiji od davnina počinjale su od male gospojine. U poljoprivredi mala gospojina je označavala vreme kada se počinjalo sa oranjem i setvom ozimih useva. U to vreme priređivane su i razne stočarske svečanosti. Veruje se da bilje ubrano između velike i male gospojine ima posebna lekovita svojstva, a da jaja iz tog perioda mogu cijele godine ostati sveža, pa se zato ostavljaju za nasad. Pilići izleženi u ove dane bit će dobre nosilje. Mnoge porodice slave malu gospojinu kao svoju krsnu slavu. Veruje se i kada je na ovaj praznik vedro da će sunčano biti i tokom jeseni, ali i zime. Mala gospojina spada u red bogorodičinih praznika i nepokretan je, što znači da ima fiksno mesto u crkvenom kalendaru i označen je crvenim slovom. Ostali bogorodičini praznici su Vavedenje, Sretenje, Blagovesti, Uspenje Presvete Bogorodice, odnosno Velika gospojina, kao i oni koji obeležavaju sećanje na događaje iz njenog života, kao što su pokrov Presvete Bogorodice i polaganje rize Presvete Bogorodice.

22. septembar, sveti Joakim i Ana. Živjeli su 50 godina u braku, ali taj brak nije urodio plodom. Sveti Joakim poreklom je bio roda Judinog, potomak cara Davida, a njegova žena Ana bila je kćerka sveštenika Matana, od roda Levijeva, odakle je potekao i prvi sveštenik Aron. Imala je još dve sestre, Mariju koja se udala u Betlejem i rodila Salomiju, i Soviju, koja se također udala u Betlejem i rodila čerku Jelisavetu, majku svetog Jovana Krstitelja. Skromni i tihi, ali vrlo pobožni, živjeli su oni veoma bogougodno i od svojih prihoda samo jednu trećinu ostavljali su za sebe, a ostalo su razdavali siromasnima i žrtvovali hramu. Jednom ih zadesi velika nepravda, prinoseći žrtvu Bogu u Jerusalimskom hramu od prvosveštenika Isahara i ostalih ljudi koji ih prezreše jer behu bezdetetni. Ožalošćeni i osramoćeni, skršno se pomoliše Bogu da i njima, kao nekada Avramu i Sari, učini čudo i podari im najveću radost, a to je dete. Svevišnji im posla jednog anđela sa neba da im donese glas o rođenju kćeri preblagoslovene, kojom će se blagosloviti svi narodi na zemlji i kroz koju će doći spasenje sveta. Nakon 9 mjeseci rodi se sveta deva Marija, majka Isusa Krista. Sveti Joakim skonča svoj zemni život u 80. godini, a sveta Ana u 79. godini.

Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Encounter Baya, Bright

0: u Srbiju, mogu da kažem njihove Valjevske planine, potoci, rijeke, manastiri, sve ostalo može da zadovolji sve kategorije gostiju. Imao sam goste iz Arabije, imao sam goste iz Češke i smatram da imamo potencijal, ali treba još dosta da se radi i na reklamama i na sajmovima.
1: Među brojnim turistima koji su zavoljeli ovo domaćinstvo i okolinu su i gosti iz Rusije, iz dalekog Sibira.
2: Prošlom godinom došla sam prvi put i sviđa me se ovde priroda, sviđa ljudi, sviđa prostor, sve je mnogo lepo, da, divno, divni kraj.
3: A mne očin nravica vaša priroda, vaše krasive gore, vaš bogati životni mir.
4: Veoma mi se dopadaju srdačni ljudi koji su uvek spremni da pomognu.
1: Turistička organizacija Valjeva pokušava da podstakne razvoj seoskog turizma okupljanjem i povezivanjem domaćinstava i preduzetnika u udruženju Valjevski ruralni turizam.
5: Iskustva su jako pozitivna svih naših domaćina, gostiju je sve više, ono što raduje da je otprilike kod svih oko 90% su strani gosti, što znači da ovaj kraj zaista ima veliki potencijal.
1: Broj registrovanih domaćinstava povećan je za 50%, ipak tek 30 domaćinstava u seoskom turizmu samo su dobra osnova da se uz neophodno poboljšanje uslova i infrastrukture krene u ozbiljniji razvoj.

0: Ja vieme za oglasy z našej zajnice.
1: Raspored bogosluženja pri hram Svetog Save Hajmarš za mesec septembar. Subota 19. septembra. Čudo Svetog Arhangela Mihajla. Sveti mučenik Evdoksije. Bdenije u 18 časa. Nedelja 20. septembra. Nedelja 16. po duhovima. Predvozdviženje. Sveti mučenik Sozont. Predprazništvo rođenja Presvete Bogorodice. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Bdenije u 18 časa. Ponedeljak 21. septembra. Rođenje Presvete Bogorodice, Mala Gospojina, Sveta liturgija u 10 sati ujutru, petak 25. septembra, Sveti sveštenomučenik Avtonom, odanje rođenja Presvete Bogorodice, akatist u 18 časova, subota 26. septembra, Sveti sveštenomučenik Kornilije, predprazništvo vozdviženja Bdenije u 18 časova, nedelja 27. septembra, nedelja 17. po duhovima, Vozdviženje časnog krsta, Krstovdan, Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Poziv na duhovno putovanje za manastir Ilain. Pridružite nam se na putovanje u prelijepi manastir Ilain, gdje ćemo provesti vrijeme u molitvi i druženju u mirnom okruženju našeg svjetog manastira. Povod za putovanje je poseban. Njegova svetost arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije će toga dana služiti svoju prvu arhijerejsku svetu liturgiju u manastiru. Polazak je iz Srpske pravoslavne crkve Svetog Save Hajmarš u petak 9. oktobra u 23 časa autobuskim prevozom. Povratak je u subotu 10. oktobra oko 23 časa. Cena je $200 po osobi i uključuje povratni prevoz. Za sve informacije pozovite svećenika Milorada Jovčića na broj 0416-549-909 ili sveštenika Jovana Jovčića na broj 0403-993-734. Svi ste dobrodošli, dođite i budite deo ovog blagoslovenog puta.
0: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. Učestvuje najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411-568-653 ili Bena na 0412-574-294.
1: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu. U okviru turneje 2026. Saša Matić stiže sa kompletnim bendom u Arkaba Hotel u petak 6. novembra. Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Dajana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431-566-277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: S razlogom pančevački kafić zvuci srca zovu mesto s dušom. Posetioci su uvek dočekani ljubazno, radosno, prijateljski. Usluga se ne plaća, ali se ostavljaju donacije. Za zaposlene to je bila šansa da budu radno angažovani prema svojim mogućnostima, da budu korisni u društvu, da nešto i zarade.
1: Na početku mi je bilo ono novo sve, ali posle su se polako privikavali i oni na nas i mi na njih, tako da je sad ko domaćini oni nam dolaze.
2: Lepa i prijatna atmosfera.
0: Jesi stekao neke nove prijatelje?
2: Jesu. Stekao sam nove prijatelje, upoznao dosta novih ljudi.
3: Pa sve radim ovde, radim kuma kafe, nosim šole i...
0: Je li ti teško to?
3: Nije teško.
0: U okviru kafića funkcioniše i radni centar gde se prave različite rukotvorine. To su najčešće suveniri, torbe, šolje, ukrasne sitnice. Sve se to proda i ponovo ulaže u rad kolektiva. Od 12 radno angažovanih, četvoro ima stalno zaposlenje.
1: Oni su zadovoljni mladi ljudi koji imaju svoje zarade svakog meseca sigurne. Znači, jedna devojka koja ima stalnu zaradu, ona se čak odvažila i živi sa dečkom. Druga devojka koja je bila u hraniteljskoj porodici sada živi u stanovanju s podršku, tako da im pruža samostalnost i sigurnost.
0: Pančevački kafić Zvuci srca deo je zajednice sličnih preduzeća u Srbiji. Postoji u nekoliko gradova, a mreža se i dalje širi. Za njihovo osnivanje zaslužna je organizacija Dečije srce. Uskoro će se proširiti i na region i otvoriti objekat u Podgorici.
4: Nama je cilj da pokažemo da naša država funkcioniše kao inkluzivna i da pokažemo da ovi mladi ljudi sa smetnjama u mentalnom razvoju trebaju da nađu svoje mjesto u našem društvu. Da pokažemo da inkluzija može da se živi praktično, a ne da samo pričamo o njoj i da pokušavamo da tražimo različite neke načine da njih uključimo u cijelu priču.
0: Za drugi rođendan kafić su posjetili mnogi donatori, a radnici su organizovali žurku.
5: Ovim privodim kraj naš današnji popodnevni program. Nadam se da ste uživali u emisiji i da sam vam ulepšao ovu subotu. Ostanite u Srpski radio Adelaide i sljedeće nedelje. Najprej u sredu od 14 časova kada možete poslušati reprizu današnje emisije, zatim u petak uveče od 18 do 19 sati, a onda ponovo u ovom istom terminu sljedeće subote od 15 časova. Hvala vam što birate program na srpskom jeziku, uživajte u ostatku vikenda, ostanite zdravi i želim vam svako dobro. Do našeg sljedećeg susreta, neka vas Bog čuva.